0: anim
1: me me gidi sa 2019 ebra mi adamfo bi ni adamfo bi ntemat nua bi di nua bi se adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai obi kwa fa adamfo 2019 within a short time na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba ozo ntimi ni nanti bi dan so yesu do we ano ye me ni yesu atena 2019 within a short time na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba ozo ntimi ni nanti bi dan so yesu do we ano ye me ni yesu atena me ni na say ya tunu me ni wa ti asia ya tunu me ni wa ti asia wuntimi nto
2: minister eh me say

drop it this song, Osi. Erade ahye yensu. Wama afi. Patu ye bio. Beja wo sebe bio.

ɛne yɛ nyina yɛmɔ mpaeɛ bi. Nea waka, nea wakyerɛ, mane mmrɛm o, mane mmrɛm o, me nyameɛ. Ɛnsuo sɛ wobɛka bi. Awurade, nea waka, nea wakyerɛ, mane mmrɛm o. Awurade, mane mmrɛm o, me nyameɛ. Pastor 2019, atamfo pemi, omo pemi, na oma sai me, atamfo pemi.

Ghana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dua pa no eya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na nka sisiri amafo anye sisiri amafo.